DJ's Corner, Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Tijekom ponedjeljka od 22 do 23 časa na Antena 5.